I slnce to iskra, slnce to se skrije, a pod nego ništo novo. Nije sme sega, našite mečti, njakova predi. Nije sme sega, našite mečti.